0: 仕事に家事に勉強に忙しい日々、たまにはゆっくりまったりチルリ旅はいかがでしょう。キャンピングカーに乗って各地の人や食べ物、特産品などその地域の魅力に触れながら、まったり日本全国を旅するこの番組。最初の舞台は九州。大分から右回りで九州を巡る旅。今回は佐賀県と福岡県。そんなチルリ旅の旅人は金子貴俊さん。そして一緒に旅をするのは、番組のマスコット犬、豆柴の豆ちゃん。彼女も大事な旅の主人公。気ままに行きたいと思ったところを地図で調べて向かうだけ。
1: なんだこの盛り上がりは。
0: 旅先で出会う人からの情報にも乗りまくります。
1: なかなかいないですよ。
2: かじりながら刺身を食べる。
0: そしてマメちゃんとのチルタイムも欠かせないひととき。3泊4日で佐賀県と福岡県を周遊すべく、キャンピングカーでゆっくりまったりチルリ旅。さて今回の行き先は。

キャンピングカーで佐賀県と福岡県を周遊するチルリ旅。これまで各地の人や食べ物と触れ合いながら佐賀県をまったりチルリ旅してきた金子さんと豆ちゃん。2日目は福岡県を巡ります。

0: 自然綺麗で、いや吉野ヶ里がもうあんなに規模がでかくてびっくりだったよね。いやもっとね佐賀県を深掘りしたかったけど、時間は限られてるということで、今日から福岡県に入ったよ。まめちゃん寝てるさあ北九州にやってきたよ。まめちゃん今日はさ、なんかこの辺りでね、まめちゃん日本一竹林がね大きいとこがあるんだって。で今さやっぱさタケノコ旬じゃない。いやタケノコ掘りとかさ、なんかタケノコ食べれたりしないかなと思ってるので、ちょっとね山の方向かってね行きたいと思いますよ。いや昨日は呼ぶ子のイカ食べれんかったからな今日はなんかねタケノコ食べたりなんか美味しいもん食べたいよね。すごいね、結構なねなんか住宅街ってね、なんか整った街並みからちょっと行くとこんな自然豊かな場所になって。
1: やってきたのは福岡県北九州市の茂原という地域。この辺りは竹林の面積が日本一と言われているタケノコの産地です。
0: あ、竹林あった、竹林。あれ竹林じゃん。あー確かに。でもこんなもんじゃないの、竹林が。誰か人いないかな。あ、いた、村人発見。農家さんかな、なんか話してんね。あ、なんかカゴ持ってる、カゴ。あれタケノコ、タケノコ。おはようございます。
2: おはようございます。
0: すいません、今旅してる金子隆俊と申しますが。
2: はい、おはようございます。
0: タケノコ探してまして。
2: はいはい、
0: あります。
2: はい、
0: え、今何されてるんですか。
2: 今ちょっと掘りに行こうかと思ってね、準備してたんです。
0: ちょっとお話伺ってもいいですか。
2: はい、どうぞ。
0: あー、やったやった。
2: じゃあ車そこら辺に止めて。
1: なんと今からタケノコを収穫する農家さんを発見。
0: よし。

0: ません、お邪魔します。いやー嬉しい。どうも、はじめまして、金子貴俊と申します。まして
1: 松岡ちょこちょこ
0: 松岡さん、
1: はい、
0: 松岡さんで、
1: シシミネです。
0: シシ
1: ミネです。
0: シシミネさん、
1: はい、はいはい。

0: タケノコがどんどん生えるんで、はあ、掘らないと、あと竹林がすごく
1: 荒れちゃうからです。どんどんどんどん。
2: ああ、だって聞いたら、聞くところによると、その日本一竹林が
1: 多い
2: と、多いって聞いたんですよ。はい、
0: 今ここで、そこで、
2: あ、
0: これ掘ってきたの。
2: あった、あれ、
0: これ
2: 立派、え、めっちゃでかい。
0: これですね。
2: え、こんなでかい、これタケノコですか？
0: タケノコですよ、一応
2: ね。めっちゃでかい。はい、2キロぐらいあります。
0: 何キロかあるでしょ。おい。
2: これお豆ちゃん、ほら、タケノコだよ。タケノコ。
0: おお、大人しいね、お前。
2: これ匂いさ覚えてさ
0: 食べる？お探
2: し。マミちゃんタケノコ探してよ。
0: これ、うん、いいね。
2: え、横番でもいいよ。
0: 匂い覚えたね。
2: 匂い覚えた？ええ、じゃこの辺りの方はそのタケノコ掘るのが仕事っていうわけじゃなくて、
0: うん、もう何ですかね、缶詰、タケノコの缶詰工場があるんです。
2: はい。
0: そこに彼らは、
2: うん、持って行って、はい、買い取ってもらえるんですか？
0: そうですね。
2: いやらしい話聞いですか。
0: はい。
2: どのぐらいの量取ったらどのぐらいのお金いただけるんですか。
1: 100キロで1万ちょっとぐ
2: らい。100キロで1万、
0: これをだから100キロしたら相当掘らねえかですよね。
2: そうですよね、結構大変ですね。
0: 大変な仕事ですね。
2: はぁ、1日どれぐらい取るんですか。
0: 掘る人なんか相当取ってるんじゃないですかね。
1: 掘る人は私の5倍6倍は掘る方もいますけど、
0: ね、この間何百キロとか言ってたよね。
1: 600キロ掘ったって
2: 言ってた。1日ですか。とんでもないですね。ちょっとあんまりタケノコ掘りとか経験そんなないので、よかったら一緒についていってもいいですか。
1: いいですよ。
0: バテますけどいいですか。
2: 大丈夫かな。マメちゃん大丈夫かね。でもマメちゃんせっかくだからタケノコ見つけてみよう。マメちゃんも
0: そうだね、
3: ということでタケノコの収穫に同行することに。
0: イノシシがね、
2: ええ、
0: すごいんですよ。
2: え、イノシシ出てます？
0: いっぱいいっぱい食べてます。
2: まあ、それは美味しいですもんね。マメちゃん守ってね。あ、すごい仕掛けがある。
0: これイノシシの罠です。
2: 罠、
0: 私じゃないけどね。
2: イノシシだけど、獅子違いで。
0: 獅子違いですね。
2: 獅子姫さん入っちゃダメですよ。絶対入っちゃダメですよ。
0: あれを食べに入るかもしれない。
2: なるほど。
0: でもこの人やったらここでかかってるの見たことないですけどね。
3: 道具を持っていざ竹林の中へ。
2: よし、探検だ。
0: 抱っこしてこなダメかい。
2: いや、行きました。
0: 行きました。
2: 大丈夫です。マメちゃん、おーっと、マメちゃんがスイッチ入ったね。
0: 来た。
2: 積極的に進んでます。
0: 進んでます。
1: 野生に戻るよ。
0: そこ、あれ、この足元にほら。
2: これタケノコ探すコツとかあるんですか。
0: ここにですね。
2: え。
0: ほら、びっくりした。
2: どうした、どうした、どうした、どうした。何
1: 掘った。
2: マメちゃん、何
0: これ土が割れてるでしょ。
2: はい、
0: ここがこう割れてるでしょ。
2: あ、ほんとだ。
0: ここにはタケノコあるんですよ。これ
2: タケノコ発見して吠えた
0: かもね。
2: ここ掘れと。
0: ここ掘れ、ワンワンと。
2: タケノコあるぞと。
3: さすがはマメちゃん、タケノコ探し当てたようです。
0: これが先っぽです。こうやって掘ってもらったらいいんですけど、
2: はい、
0: こうやって引っ張るときついから、
2: はい、
0: テコの原理でこういう風に起こしてもらえば掘れますんで。
2: すごい根っこが。
0: で、この辺をこう掘ってもらえば、こうやって掘ってもらえば、
2: はい、
0: 掘れますんで。
2: はいはいはい。
0: で、根っこが出てきますから、根っこが出てきたら言ってください。
2: わかりました。
0: 切りますから。
2: じゃあちょっとやってみますね。
0: ここにもありますし。
2: え、これこういうことか。あ、すごい、ここになんか硬い根っこがありますね。
0: 根っこがあるでしょ。切ります。ずっとね、根っこがすごい張ってるんですよ。
2: あ、それがタケノコの。
0: そうそう、そっからタケノコ生えてくるんですよ。
2: あー、そっかそっか。これ深さどのぐらい掘るって言うんですか。
0: ね、30センチぐらい掘らん
2: だ。30センチ。
0: こんなもんじゃ、ちょっと待って、これ根っこ切りますね。ここにこれ根っこがこう巻いて
2: る
0: んですよ。
2: あー、これ根っこ簡単に切れるんですか。
0: 切れないです。
2: そうですよね、めちゃくちゃ硬かったですもん。
0: こういう根っこがずっと張ってるんですよ。
2: これ100キロ取るって大変ですね。
0: 出てんの取る。
1: 早いとこは早いうちは浅いんですよ。
2: あ、
1: だけどね、こんなに
0: 深く掘らなくていいですね。
2: なるほど。
1: もう
2: そうか、もう今終わりかけの。
0: そうですね。
1: だけ
0: 深いですね。
1: 深いとこから分がずっと出てきる。
2: はあ。
0: 最初は上の上根って言うんですけど、俺たちは上根から出るんで。
2: なるほど。初心者にしてはじゃあ結構難しい時期に来たん
0: ですね。そうですね。
2: うわ、
0: ちょうど横にあるからやめますか。これ
2: やめます。これ結構大変ってことですね。
0: 大変ですね。

0: あ、まあ、
1: これにしましょう。
2: せっかく掘り当てましたが、根っこが硬いので他のタケノコに変更。
1: あ、それで、お、ええ感じ、動いて動いて。
3: ちょっと浅いかな。
4: 浅い、もうちょっと深く、うん、うわいや、でもいいところ行ってるよ。
1: スッと、うん、ちゃんと行ってますよ。
4: 来た、
1: 子供の方がなんか、あ、それでグッと、グッと、あ、そう、そう、そうやってください。
4: カッチカチや。来たよ、来たよ、生まれる、タケノコが生まれる。
1: うわー、ええ感じ、ええ感じ、ええ感
4: じ。やったあ、すごい、皆さん、ありがとうございます。いや、気持ちいい、すっきり。これは私何点でございましょう。
1: まあ、50点ぐらいですかね。
4: そうでしょうね、でしょうね。ほとんど難しいところやっていただいたしね。なぜ自分は点数つけてもらおうとしたのか。
1: それはいかんね。
4: そうですね。
1: 言うのが間違ってましたね。
4: ああ。いやでも取れただけでも嬉しいですね。そうですよ。これも今日食べれるんですか、子供も。
1: 食べれないこと言って湯がけば食べれますけど、湯がけると時間かかるもんね。
4: ああ、なるほど、うん、じゃあ何かタケノコ取ったもので何かいただくことって可能ですか、
1: ね、多分ね、料理してると思いますんで。近所の人が、
4: 近所の人が、
3: はい、あの料理教室の方々がおるんですよ、
4: はい、
3: が、今日ちょうどね、やっとるから、
4: はい、
2: この日は地域の方々で行われる料理教室があるとのことで、タケノコのお料理を振る舞ってもらいました。
4: うわー、ありがとうございます。とっても豪華ですね。
1: ね、すごいですね。
4: 清水さん、作っていただいたのは、はい、こちらにいらっしゃる、ご紹介いただいてもよろしいですか。
1: 料理教室を担当してるんです。
4: あ、
1: 本名さんです。
4: 本名さん、はい、本名は何ですかって聞かれた。本名ですっていうね、
1: 面白かったです
4: いや、間違いなくやり取りね、いっぱいやってきましたね。
1: 白田さんですかね。
4: 白田さん、はい、どうもありがとうございます。
1: それから小野さん。
4: 小野さん、あ、でもこの町の、まあ、皆さん、
1: 個人、まあ、村ですけどね、のあの料理教室をですね、はい、月に1回ぐらい、
5: はい、
1: ここでやられてですね、は
5: い、30年続いてます。
4: 30年、
1: すごいな。
4: でもそういう意味ではもう今こちらに並んでいる料理っていうのはもうふるさとの味、もうものすごい、何ですか、レシピというか料理の種類がありますけど、
2: 炊き込みご飯、お吸い物、天ぷらなど、たけのこ尽くしの贅沢なお料理がずらり。
4: ザーサイとですか。
6: はい、
4: ザーサイと、うん、合う、うんうん、ごま油の香りがふわっと、うん、うわ、感動えぐみが全くない。うわ、これは奇跡だ。うわ、
1: あれ、努力して掘った甲斐がありますね。
4: いや、もう素晴らしくて、いや、この美味しさ感じちゃったら、もうこのね、山のやっぱり美しさ、豊かさ、めちゃくちゃ染みてきますね。
7: チンチン。
4: いや、もう感動で、
1: うーん、
4: いや、幸せうーわ、うまい。まめちゃん、ごめんね。いや、でもこんなにタケノコっていろんな料理と合うんですね。
1: すごいですよね。
4: これ磯辺揚げ、
6: うん、
4: わー、うまっ、うまい、うわー、これ地元でこの辺りでなんか定食屋さんとかないですか、タケノコ御膳出すのな。
6: あの大間の
1: 方、ね、大間の方ありますね。
4: これ僕だったら2500円取れます
1: じゃあちょっともらった方がいいですか
2: 続いては木の芽あえをいただきます。
8: あえルーナイ、
1: すごいですね、
6: うん、風が閉まって、
4: ちょっ
1: と大丈夫、
4: めっちゃうまい
6: 美味しい、
4: 中のもうこの、ね、山椒の香りがやっぱり新芽でうわーって広がって、いやーなんか爽やかですね。でね、タケノコの旨味とか

0: このわかめが全部吸ってて、わかめも美味しいですね。でね、とにかくやっぱタケノコがうまい、うん、甘いしうまいし、いやこれはあれですね僕が福岡県知事だったらもう間違いなく表彰ですよ、これは福岡の宝だと、これはもう日本全国にこれ届けたいですね。
1: そしてタケノコといえば炊き込みご飯、このお米にもこだわりがあるそうです。
2: いやこの辺ってこう山沿いやから、はい、温度差が大きいから、はい、美味しいってやっぱ、
0: いやもうだってマメちゃんからマメちゃん食いついてますもんねお米、はい、
2: ゆめつくしっていうあの福岡県のブランドなんですけどね。
0: 夢
2: つくし、
0: 夢つくし、はい、いやまたツヤがいいですねお米の。うわー、いただきます。

0: 完璧です。お米が、お米がまずものすごくふっくらしててもっちりしてて、
1: うん、
0: 味が濃いですお米の。
1: うん、
0: でそこにね寄り添うようにこのタケノコの旨味、お出汁がうわーって広がって、いやーこれは天下一品ですね。でもびっくりしました。最初本当日本で一番大きいその竹林があるって言って来たんですけど、やっぱそれだけね豊かな竹林があるからこそ美味しいタケノコがねこんなに取れるっていうのはまずびっくり。でやっぱその昔っからタケノコとこう触れ合ってきてる村だからこそ美味しい食べ方、これだけレパートリーもうびっくりですね。タケノコ王国ですねいやーこれもタケノコも本当に感謝してると思います。タケノコ目線で話しましたけどいやもう一気にもうこの村のファンになりました。へーこれからもねぜひ皆さんお元気でタケノコどんどん掘ってくださいいやもうほんとなんかいろいろ何から何までもうおもてなししていただいてありがとうございます。ごちそうさまでした。

0: さあここからマメちゃん、ちょっとさ、僕がねもうずっと行きたかった場所があるんで、ちょっとお付き合い願います。マメちゃん、いやーばさ、ほんと福岡来たらここ行きたかったのよ。もうちょっとで着くからね。なんて言ったんだろう、もうキャンピングカー好きだったらもう聖地だろうな。うん、そこがなかったらね、キャンピングカーはないのよ。ないの、わかるかな。なめちゃんが今そうやってねくつろげるのもこれから行くところのねおかげなんだよ。いやー楽しみだな。
1: キャンピングカーの聖地、金子さん一体どこに行くのでしょうか。
0: 海もあって山も、いやー福岡絶対住みやすいよ。仕事もいっぱいあるだろうし。あ、ここか、ここだここだ。うわすごい、めっちゃでかいじゃん。すごっ、来たんね。あ、うわでかでかでかで、え、ここなの。着いたよ豆ちゃん、ちょっと揺れます。うおー、いやすごいね、めっちゃこれ建物長っ。普通にサッカーのグラウンドより大きいんじゃないこれ。ひゃー、あーいっぱいあったよ。豆ちゃんごめん、大きな声出してびっくりじゃん。あったあった、へいへいへい、並んでる。来ました。
1: 茂原から車で45分、金子さんがどうしても寄りたかった場所、キャンピングカーの製造メーカーナッツ RV の工場です。
0: いやー豆ちゃん、キャンピングカーがいっぱいだよ。あ、どうもお世話になります。はじめまして、金子貴俊と申します。
2: はじめまして。
1: 出迎えてくれたのは生産本部長の松本さん。
0: いやもう本当にもうクレソンジャーニーが快適で、
2: ありがとうございます。
0: もう豆ちゃんもくつろいで最高の旅をありがとうございます。
2: はい、こちらこそありがとうございます。
0: でも本当にもう福岡来たらナッツさんにお邪魔して、ぜひ工場見学をさせていただきたいなと思ったんですけど、
2: ぜひ。
0: 大丈夫ですか、
2: はい、今日はご案内させていただきます。
0: いやもう僕にとって、いやもう日本全国のキャンピングカー好きにとって工場見学はこれもうキャンピングカー界のもう東京ディズニーランドみたいなもんですから。
2: ありがとうございます。
0: よろしいですか。
2: はい、ぜひ。
1: ということで特別に豆ちゃんも一緒に工場見学です。
0: おー、うーわー、あ、すっごいこだまする。え、ここって何人ぐらいの方が働いてるんですか。
2: 今だいたい100人ぐらいのスタッフが、はい、働いてます。
0: でもこれ日本最大ですか、そのビルダー会社としては。は
2: い、おかげさまで。
0: いやーすごい、
1: 日本最大級のキャンピングカー製造メーカー、ここから年間およそ1000台のキャンピングカーが世に送り出されていきます。
0: ここではどんなことされてるんですか。
2: まあ、ここではあの海外工場から送られてきたその後ろのこの居住空間の部分をドッキングしたりですね。
0: なるほど、
2: まあ、いろんなパーツを、
0: は
2: い、
0: でこれがもう今だ、ヤドカリがもう海から出た状態ですね。
2: はい、その通りです。
0: わあ、でここにあの居住スペースをくっつけると。
2: はい、
0: はあ、大変なんでしょうね、くっつけるって言ってもね。
2: そうですね、ちょっと熟練の技が必要です。
0: でこういう大きな、こういうね、軽キャンパーのね、はい、
2: そうですね、軽自動車ベースもありますし、ハイエースベースもあります。
0: うわー、だから自分のそのアウトドアどう楽しみたいかによっていろいろね選べるっていいっすよね。はい、なんかこういうところが組み立てるの面白いみたいなのあります。
2: そうですね、まずあのボディをカットするとこからが始まりますので、まあ、そういったことはなかなか他にはないかなと。
1: 製造工程最初の見せ場、ベースとなる車に居住空間をつなげるためのカット作業を見せてもらいます。
0: あ、ヘッドホンして、
2: はい、音が、はい、すごいので、
1: 機械によるオートメーションで進められるかと思いきや、意外にもほとんどの工程は職人さんたちによる手作業なんですって。こんな小さな工具で車をカットできちゃうんですね。手慣れた手つきでおよそ10分。
0: おお、
2: あった、
0: 振動してるからまっすぐやり続けるの難しそうです。
2: そうですね、なので、はい、熟練スタッフがカットしてるっていう状況です。
0: え、本部長は失敗したことなかったんですか？
2: いや、これ失敗できないので。
0: うわ、ダイモンさんじゃないですか。
2: そうです、
0: ドクター X じゃないですか。
1: カットした後は研磨をしていきます。火花が飛び散る迫力の工程。
0: これスーツ離れたの？
2: あ、そうです、当たったら、
0: ね、いや、すごい。かわいい、かわいい、なんかあえて並んでんのすごい。いやー、面白い。あ、これが乗る前の。
2: はい。
0: うわ、なかなか見れない。これだけでももう欲しいですね。
2: そうですね、
0: これだけでもなんか家のちょっ と
2: 別荘に
0: ね、別荘にね、お父さんちょっと一人の時間欲しいから、これね、こんなんなってんだ。うわ、いや、え、1個その組み立てるまでに1台どのぐらい期間かかるんですか？
2: まあ、あの車種によって違うんですけど、まあ、大体このキャブコンって言われるタイプだと大体2週間ぐらい。
0: あ、そのぐらいでいけちゃうんですか？
2: そうですね、はい。
0: え、じゃあ今新しい車欲しいって頼むと納車までどのぐらいですか？
2: 納車はですね、今だいたい1年以上待っていただいてる。
0: うわー、大人気っすね。
2: ありがとうございます。
1: コロナ禍や災害対策としてキャンピングカーの需要が急増、さまざまなシーンで活躍しています。
0: あれ、ボランティアで何か行ったりとかもしてるんですか？
2: そうですね、いろんな、まあ、今地方と災害協定を結んでまして、
0: はい、
2: まあ、何かこう有事があった際にはこのキャンピングカーを貸し出しますよというあの活動もさせていただいてます。
0: ナッツさんってなんでそんなに素晴らしい続けるんですか？
2: ありがとうございます。
0: これなんですか？
2: あ、これあの軽トラックの荷台です。
0: あ、最初軽トラックで来るから。
2: そうです、荷台が邪魔になるので
0: 外して、
2: 外してます。
0: これ外したものどうするんですか？
2: あ、ちょっと売っちゃいます。
0: あ、売れるんですか？
2: まあ、鉄なので。
0: あ、なるほどね、はい。でそれでまあ再利用してもらって、はい、マメちゃん不思議なところに行ったね。マメちゃん楽しんでるじゃん、工場。え、何、作業員気分？でも、もう初ですよね、こう夏さんの工場でこんなくつろぐ
2: になっているのは。そうですね、初めて見ました。
1: そして続いての見せ場、ベース車両と居住空間のドッキング作業です。
0: いや、なんかこれドッキングってなんかワクワクしますよね。
2: そうですね、
0: なんか新幹線が合体するときとか連結するときとか。はー、わー、絶妙。おー、うわー、でも緊張の瞬間ですね。うわ、あら、ぴったり、
2: はい、
0: すごい。いやー、うわ、なんか見てて気持ちいいですね。
2: そうですね、
0: スポッて、はい、こんなに綺麗にはまる。うわー、おー、こんなに丁寧にね作ってるの見たら、うわ、有名があるなあ。わあ、すごい。
1: 迫力の製造工程。 ーカーへの愛情もさらに深くなりそうですね。
0: 欲しい
2: ぜひ一台
0: 欲しい。いや欲しいですね。社長に後でちょっと直談判しようかな。よかった。いやお忙しい中本当ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: いや本当皆さんの、ね、努力があってアウトドア楽しめてるんだなっていうのは、はい、もう本当に分かりました。あ、ね、これからもクレソンジャーニーとともに旅を続けていきたいと思いますので、はいはい、今後ともよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ナッツ RV の工場を後にし、走ること40分、港町門司港へとやってきました。
1: いやー、まめちゃんこっちだよ、行くよ。はい。さあ、日本三大港の一つとね言われていた門司港にやってきました。まめちゃん、レトロな建物がねあって風情あるね。ほら、これね、前僕門司港来た時ね、工事してたけど、あら、こんな立派な、いやー素敵。あら、大正ロマンやね。ねえ、行こう行こう行こう。でも門司港っつったらさ、やっぱさ、焼きカレー、ほら焼きカレー、歩けばもうね、もう焼きカレーに当たるんだから。いやー、でもやっぱ平日だけど観光客

0: 客の人いるね。ふう。だからこっからね、あれもうあっちは山口県。来たね。九州ぐるっと回ってもう目の前山口。うわー。すごいじゃん、まめちゃん。ねえ、人って行動したら行けるね、行くとこまで行けちゃうね。わあ、素敵な、なんかレンガ造りのね、あれは古い建物ではないのか。ああ、
1: 明治から昭和にかけて国際貿易の拠点として発展し、横浜、神戸と並んで日本三大港の一つにも数えられた門司港。当時建てられたレンガ造りの建物などが今なお残り、レトロな雰囲気が漂う一帯は門司港レトロとして人気の観光地になっています。
0: だからある時期は多分本当九州のね貿易で トップだったんじゃないですか。うん、いや素敵じゃない。あー、ロマンチック。マメちゃんなんかもうときめいちゃうね。これ一人じゃなくてよかったね、マメちゃんと一緒で。一人でさ歩いてたらねえ寂しいわ。
1: 金子さんのお目当ては門司港の名物料理になっている焼きカレーのようです。
0: で、僕ね一つ気になってるお店があるんですよ、この先に。前ね行きたかったけど行けてないと思う、確か。あー、ここもほらほら焼きカレー。あー、でも珍しいねこのお店。林が当店大人気、まさかの焼きカレー一応じゃないねえ、林なの。やるなあれ、マメちゃんロックオンしてる。マメちゃんが、あら素敵なお姉さんを。マメちゃんこっちよ。あー、プリンとかね、あと地ビールとかも門司港ねあったりするから、日の当たる場所。うわー、ロマンチック。でここも、あれここも焼きカレーフェスタ優勝。迷っちゃうね。いや本当焼きカレー家でも作るぐらい大好きなんですよ。うん、なんかカレーもなんかちょっと余ったりするんじゃないですか。したらそれ焼きカレーにするんですよ次の日。入塾、豆ちゃん勉強しない、不思議なところに食いついたね。三好塾さん勉強するの、豆ちゃん。そうでもだって連続で店という店全部焼きカレーやってるよ。さあこのお店は焼きカレー、でも焼きカレーだけどただの焼きカレーじゃない、こちらスーパー焼きカレー。ここスーパー焼きカレーなの。あ、なんかスパイスかけてるもんね。いやでもね今回私が行きたいのはねこちらのお店なんですよ。世界に一つだけの焼きカレー、世界に一つだけの焼きカレーね、プリンセスピピさん。あるよ。わ、来た来た来た来た来た来た。10万食突破、門司港ナンバーワン王様焼きカレーが愛され続ける5つの理由。まず1つ、6年連続福岡ブランド認定店。2つ、秘密、あ、これ他局だね。まあ、とある有名な番組の代表になったね、その選ばれた福岡代表になった。門司港で一番おいしい焼きカレーナンバーワン受賞、全国絶品カレー10選、また他局だね。タイ王国妃殿下ご来店。だからなんだ、デヴィ夫人が来たみたいな感じですか。そういうことですよね。で、じゃあ次6つ目の理由できるんじゃないですかね。チルリ旅が来たっていうね、ぜひお願いします。じゃあちょっと行ってみましょうか。
1: 金子さんがチョイスした焼きカレーのお店、プリンセスピピ。世界に一つだけのカレーって気になりますよね。
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: はい、じゃあお待たせしました。 野菜ソムリエ焼きカレーです。
0: うわ綺麗、野菜たっぷりっすね
1: こちらは焼きカレーにフグの唐揚げ、ノンアルコールのバナナビアーがついてくる門司港セット。焼きカレーとはカレーとチーズなどを乗せオーブンで焼いたもの。プリンセスピピではタイカレーをベースにしています。
0: じゃあいただきます。
2: はい、
0: じゃあまずはこのね、あーうーわー美味しそう。うわーすごいいい香り。いただきます。うんうん、おいしい、
2: おいしい、ありがとうございます。
0: ほんとただ辛いだけじゃなくて、うん、マイルドで、うん、あほんのり甘みもあるけど後から辛さが
2: そうそうそう、
0: うわーってきて、
2: はい、
0: あうまーね、これ結構さらっとしてるから、うん、そのお米にねほんと絡まるんですよ。
2: うん、
0: うんうん、うわー、じゃちょっとせっかくだからね野菜も絡めて、いただきましょう。うんうん、うわ
2: 美味しい、
0: 美味しい、うん、こんなにカレーの味がしっかりしてるのに、野菜は一緒にカレーと煮込んでないじゃないですか。
2: はい、
0: なので野菜の味が全くボケてないんですよ。
2: うん、
0: ちゃんと野菜の味を感じさせながらそこにカレーのね味が広がる。
2: はい、素晴らしいです。なんか今の表現がすごい。
0: 本当ですか。うん、いやでもさすが野菜ソムリエさんですよね。
2: なるほど、
0: はい、うわう
2: まい。もうねこの野菜がいろんな種類が乗ってることで、はい、あの食べる野菜のところによってカレーの味が変わるんですよね。
0: なるほど、
2: はい、野菜もねあの、うん、それぞれやっぱりこう煮たら美味しい野菜だとか揚げたら美味しい野菜とか生でもいい野菜とかあるじゃないですか。なんで最後焼き上げてこの状態に持ってきた時に一番美味しい状態になるように作ってるんですよ。はい、
0: でもこんな美味しいじゃないですか焼きカレー、
2: はい、
0: なんか今後のなんか野望というか
2: 野望
0: なんか夢というかなんか目標みたいなのあるんですか。
2: もともとこうなんですかねレストランのまかないとかでできたカレーなんですね、はい、でそれが浸透して家庭でもあの焼きカレーを作るようになったんです。でそういうこう2日目には焼きカレーを食べようねってい う, こうカレーの食べ方の文化
0: もうそれ、うん、僕やってます。
2: やってますか。
0: 家であもうカレー余ったらもうチーズ乗せて焼いてやってますね、は
2: いはい、もう門司港の親善大使になってほしいです。
0: 本当ですか。お待ちしておりますお待ちしております。
1: 焼きカレーを堪能した金子さん、さらに門司港を散策します。
0: ふぅー、わー気持ちいい海だ。あーいいね、ここも住みたいな。焼きカレーあるしね。まめちゃん、あっちにさ可動橋って橋が動くらしいのよ。大丈夫かな。まめちゃんめっちゃ驚くだろうな。ねえ、マクロスみたいにこうなるわけでしょ。とんでもないことが起きるよ。あー海の揺れも綺麗だな。お、まめちゃん、ま、どうするんだ。あ、小魚がいる、いっぱい小魚。
3: レ
0: ッ、あーあー、まあ確かに横浜神戸もすごいいいとこですけど、なんか門司港は門司港のこのね、なんかなんだろうな、こうのどかな感じもあるじゃないですか。うん、なんかこの辺が落ち着きますよね。でごちゃごちゃしてないですよ。うん、あーあれもすごい素敵な建物。あーあーあれなんか掃除、あ鳥がなんか入っちゃってるから捕まえてんだ今、虫網で。ほらほら、めっちゃレアな光景じゃない。ツバメがほら鳥が入っちゃってんのよすごいね。なんだツバメかなんかがあれかな、巣作ったのかな。あら大変だ癒されません、ああいうのねえ。
1: そして こちらが日本唯一の歩行者専用の青い羽橋、ブルーウィング文字です。
0: あ、書いてある書いてある、ここね、ブルーウィング文字、はい、可動橋どこです。あ、危な、ラストだった4時。よしよしよしよしよし、オッケー。じゃあ時間あるからちょっと渡ってみよっか、まめちゃん、お橋を。1993年10月にできたんだ。ほう、だから10年、20年、30年、だって今2023年ですもんね。1993年、30年前。はあ、
1: 羽橋が上がるまであと5分、鑑賞できるポイントを探します。
0: あ、あそこのベンチがいいですね。よく考えられてますね。ここがいいんだよ、まみちゃん。よし、ここで場所取ろう。よし、ここでいいじゃん、ここ。はいはい。あ、いいじゃん。この斜め45度から。最高よ。まみちゃん、リアクションするかな。はあ、なんかあそこ動くんだって。お、ほら、来た来た来た来た来た来た。まめちゃん、橋がほら上がってる上がってる上がってる上がってるよ。まめちゃん、まめちゃん、ほら、あれ、興味ないね。ほら、まめちゃん、上がってる上がってる。ほらほらほらほら、まめちゃん、橋上がってるよ。これもやっぱ港ならではの光景なんだろうね。いや、すごい、結構上がるね。うわ、
1: 羽橋が閉じた後、最初に渡ったカップルは一生結ばれると言われ、恋人の聖地にも認定されています。
0: うわ、かっこいい。え、まだ上がんの。うわ、あのぐらいの角度で業績上げたいね。あ、なんか昨日は吉野ヶ里遺跡見てたからね、この文明の差。あ、すごい。

0: 北九州を満喫中の金子さん、旅の最後には欠かせないキャンプ場へと向かいます。
1: こういう長い時間かけて旅するのってやっぱり旅費かかるじゃないですか。 RV パークあるだけで本当ね、お財布が助かりますよ。

0: 門司港から車でおよそ40分、響灘キャンプベースへとやってきました。
1: やってますね、ファミリーが。いや、もう幸せの塊じゃないですか。はぁ、絵に描いたようなね、美しい家族の景色。だからあれだ、なんか体験で来る人はあれ泊まれるんですかね。うわぁ、いいっすね、かっこいい。あ、こんにちは。最高ですね。かっこいいですね。インスタ映えしますね。
2: インスタ映えを。
1: あ、地元の方ですか。
2: あ、もう15分ですね。
1: 近くにこんないいとこある、最高ですね。今日何食べるんですか。
2: サーロイン。
1: サーロイン、かっいいな。あ、なんかもううちの子供がちっちゃい頃思い出す。
3: こんにちは。
1: こんにちは。あ。